0: Barizal.
1: Kërdoj se të rëngaj, ati e e në moj në moj.
2: Se ula, se ula në pion e glimë, ashtë e e në moj në moj.
3: Ashtë e e në moj.